gana ki pwe yo le lu tu ma sa lo che choya uno ne choya vi ni ma che ka te ha ja ko ma to a ga vi o che ko e ko lui pu ja le che bu nga ka lui pu ja me phe jo la te po po le me ke che le nga me ke cho sai ta san ve le me se che fu fu ni ma mo vi tha pa to me ke ga ku vi na le ke ko che fu e có như cô lên mẹ kể chưa cửa lên như mắm của mà thì cô mẹ kể ra cái tại vì chưa phơi như cô chưa phơi phơi như cô mẹ kể ra cổ cứ về alo thì hạt ra mẹ sửa chưa cả liền mẹ sửa ta lui chưa mẹ liền mẹ kể cứ về chưa thì hạt ra mẹ thì cô có lưỡi bây giờ về ở bây giờ nhớ là ở nhà thì phò thì bà bà có mẹ kể chưa liền chưa phơi như cô mẹ kể cả cô mắm mồi thà bà tôi chưa cổ khô tẻ vậy na ô cổ khô có tẻ thì bà ô chưa phơi về còn nhà thì cô liền thì bà mẹ kể cô gặp phu về tin cho liền à nga mẹ kẻ mồ lẻ có biết con nga cá thì cứ chọc bao mưa về liền nhà như mẹ kẻ khai báo về liền

Pang Sue Mang Sang Ya Nhà Nghe Vĩnh Toàn Tình Thiên Nhà Lãng Hải Nhất Sở Dụ Nà Gọi Thiên Sinh Hàng Bên giờ nên nhìn kín lừa nhún nhẹ nói thọ tuôn sáng yên.

Win khutao ti nya na yan tai tiau a o tau ti a nyan ting tiau a mae nhìn đã dám phê tin hô nhẹ giải ơi tiêm chia tiêu nà tin hô mấy ơ giang xin luôn giang kia mà hình thao nhẹ ơn mô mang tiêu ơ về à suy thong

là thiên giám nhé. Tiền yêu chiều tiền tiền giám thời mà chia xa xa một chia nhẹ tai đồng ơi trời say lỗi chè xe lo dìa tuần mai siêu.

phê nhuận nhẹ nói ơi thổ tùn sáng ơi tùn con à yô phao nhà nê xuân bùa khung tiêu

Văn thánh trang tại chùa tâm chùa nhé muốn ơi về thế tên trời nào chi

có quá ô thì mẹ nhân phèn tội khoe thơ ta ơi ta chân mà ta thùng phê với chân sáng ô Ha tu da tiền giúp quê chân chiến khả năng tàn chúng ta ôi.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Dạ chú ơi, ngạn ơi, xuyên phạm gia bê phẩu tổng cho tôi nhé mượn ơi, tàn thế thú ơi, lọ biểu ơi, tiểu cho thay.

chiến tôm liền giờ là nghe thân phê khăn mà sầu tao thiếu tài trên phủ áo.

liền say mẹ băng ơi em bị tìm phố chôn nhẹ nhàn à cho tu kỳ tìm nhân nhân phụ nữ tu phốn tìm giả mà nên tu mẹ

tiếp chúng em chỉ tiếp hữu em phạm siêu với nhập chân à chưa sai tiếp thứ gì sai nhân tiếp tiền sao ta mẹ chỉ xa tổ chía phản đi sai nào nhân xin khẩu em sang nhà mẹ yêu tiếp

Sẽ tay nga chàng mù yết nấu quần nín là nghe chia phùng cho tên cây ôi dùng lũ giờ nhà có tháo tàu cam xin ta về liếm sơ về tất qua tôi về bầu ơ.

chị tiếp kia là chị ô vì chắc ta nên kiên nét thuy nhất vào á tình tài thì cha nói cho chịu ơ ta cho chịu ơ.

tiệm lo tế miếu ta na chẳng nhau nhẹ tay khuê ô về nhau tay ơi thuyền hàng dầu nhau tay thọ sang miền hàng nhẹ nhẹ tay tiếng nhau nà nhìn thất cha ô hàng siêu nhóm dầu mà sẽ siêu nhẹ phát ơi phát lo tổng ô nam suy xin ơi

天眼耶，哎，别牛九二天，天眼二吹，麦接少三啊，莫接耶，大二。đồng ơi chạy chạy ơi lỗi ơi nhàng chạy chạy lỗi sông mai chiếu

phiếu di nhà phụ cha giảm oi nhẹ chúa phun xuất sẽ sang tòi có thể phiếu phun xuất để giảm mài

Chuyển lối phàm ngô xe phàm cứ chủ ra thì kia như dân ở thọ lìn ở tràng văn tha lên trang tả chùa tâm chùa nhé muốn ơi về thái tên gọi là tình

thấy là cũng chưa hiểu là khi quê ô hồn quân quê về nhà mà vẫn kể ra trên những vỗ đà tài có quê ô hồn mẹ tha ta ơi ta chân na ta thùng thề với chân sáng ô ta ca tôi đã tiền giúp quê chân chiếm khả năng tàn chúng ta ô

Quả là chưa có to lẹt hết là đọc vừa vẻ hay tôi đổi tôi chốt qua rã nó tạp lưu đồ má lo đi nào khô nề chứ cứ chip đi chip khô cái đọc vừa vẻ có phù có to thì tên lơ Facebook à phù TikTok à phù mẹ ghê lơ cái nào đó lơ vị thí dụ à phù mẹ ghê mũ khọt gà quê lo ta cái tôi lơ Facebook à phù nó tên vẻ đà lơ ổ mũi chô bơn ta lẹ đi tròn được gần này, có đó pretty à, nó dollar, Mr. Bank nó tập blue có gà, chứ quả là chưa toàn lẹp hát lên nhà đi nào khô này chứ cứ lẹp người nào tập sắp vì nó đọc về khế cái nào tập lửa đó nó mệt và đã lên xa hạ gò, nó xa hạ gò, có này đoàn này tập sắp vì tập lửa mới cứ tự ta được, khế có bất cứ bà lẹp cái nào đó lên thà rồi, thà được khá này mệt và đã lên đi, chứ cứ tết nạp bởi cứ đọc về, quả đồ cái nào tập hồ bác quả đó tập hồ đấy thì, à kê bác cái nhỏ lươn là lực khi lập lửa mọ, à tới mệt lơ bà khá khứ bắt thử bắt thát à, đi xo lơ bà xo khá bò, bà lơ kê bà kri phuần ta tới mệt bà, nó, à nó còn này kê tà lưu tà là lực bác cái nhỏ lươn là lực khi lập lửa, tới bà khá đã bắt thử bắt thát à lơ xo khá bò mệt cái bà kri phuần mệt cái tới bà khá bà, nó, đờ lo cho đại về lết ta lo tạt lết tòa nhảy nè cứ hư cứ nhà cái bạc cái nhỏ ăn lươn là chặt nè nó thế chả khó lết ta khổ ta nà mặt lộp cả tê về đà lơ vัฒนธรรมประเพณีเลอันหลุดโดดิซอเลอปากัญญอตาในดิซอเลปาโดกนาตาพรตาไม่บาซาแฮกนาเดแฮกนาเลอีเซเนาะดิซอเลตลอดตาเตเลปากะฮือกันยาเกตาเสดภายในตปออว่าเนาะตปออว่าตาบาเลตชิเซนาเทียอันนาที่ตชิหาทั้งหมดนี่ไม่เมลทาเนี่ยปาพลิซับกะคอกนาไวดาหรือบาชาปาพดิพสาเลโดรซอบาบาเลนาเปิดทาบ่าเนาะเดบานมีเจเจนาเปิดว่าเดกนาเลตาสวิซาเชือนตาเสเนาะมาจาเลตาเชือต่อตาบาเลอันนาที่ชิตชิเซนาทีเลเอาเบลกเนี่ยจึกแปลเลเมปอนเลปลัวทานดาเลวดาตาตือตาเชือต่อเลเนาะเตนาปึกดับเบิลดีเนาะโอชัวเลเบมือซับคีกอกาตาบลือ

à thằng gấp hơn này bị nó hạ đầu đỡ cha thằng gấp thêm nhóm nà lo gì nhau à đồ mất lòng nè cha đỡ cha ngà gì nhau lo dọn nó luôn à phong này bị nó hạ đầu cái giờ nó hạ biểu đủ gì nhau lo thằng gấp cho nó bà lão này nó hạ lo dọn nó luôn à u tu tham ái đi gì nhau đi mà khó bà này nó hạ mà é lo facebook bà này nó hạ mà é đi ngàn né ai vô chơi mượn này thì khó luôn ấy do đam mà đi gì nhau đi ai như facebook bà này nó hạ luôn à lo gì nhau có like có share ấy thử cho nè nhà mẹ gì nhau cái này nè lo gì nhau thử nè các cô làm thử cho cả đã để má gì nhau lo gì nhau in nó nè anh chơi ngà bà là xí xí nghe nó cơ là mẹ gì nhà hè lo thử cái gì như bà số để căn hàng là khu thử cho miếng đó anh thở do sự từ mẹ lo do ơi từ mẹ lo hè cái này nè nhìn nó lo cho nó chơi ngà nó ngà vẫn sụng nó đồ lề mẹ gì nhà lo cho miếng đồ lề để cho anh lụt đồ lề mẹ gì nhà lo thử cái cho miếng đó anh thở từ từ to lụt à su à lo do sự bồi dưỡng nga à su à do sự bồi mà dưỡng nga là cái đồ lề gì mẹ để gì nhớ để thì mình nè lo anh nó chết sĩ nghe nó u sợ ba nè cho chết nhà mẹ gì nhà lo thử cái do hà cho miếng lo thử cái bà số để căn hàng là để khu gà lợn nè khỏi nè cho chết nhà mẹ để internet lợn nè lo gì nhớ in hoa à đưa khai khỏi nè lo do gà nào luôn à internet giá là đủ gì nhớ anh nó thì mình nè lo do hà máy sinh nhà khỏi nè phu cho đồ nhà ở phải ở mà đồ nè khỏi nè bị cho chết nè nhà mẹ để gì nhớ để nà thưa cả cho chia nè lo, do sự bộ khoản nè, giá cơ ngã đi, lấy đô la từ nà khoản nè bà la, do xin nà lụt chứ là nghe giá là lụi, giá đa cái mẹ gì nha, ờ lo nà thưa cả bà la giá xin nè gửi xin gật đủ, khoản nè lo thì xin thì phải bảo cho bà thưa giá mẹ đi gì nhớ đi, anh thưa cả đô la nè mà giá ngã đi, lấy lo gì nhớ hợp quan nó, mà sáng ngã đi lấy thưa nà mà sáng ngã lấy lo gì nhớ nà đô la nà khoản nè. À bà là vậy xin được xin thì pa bà bị nè hứa mà pa ya mẹ để vậy nhớ để na là thà bà này bà là xin được cho bà hứa mà pa ya mẹ vậy nhà là thề nè mà nhà nhà để lấy đô la mình nè lấy lo nhớ khó nè mà mai ni sao mà lấy thì bố pa cho chết nè là sẽ lấy lấy là mà nhà cơ đờ na mà nhà để lấy đô la đờ na khó nè thôi vậy sao nhà để vậy nhớ để sao nhà mẹ vậy nhà các con dân lại nhà mẹ để ai khỏi nè, giờ là nghe lo gì nhở đi chỗ đã được, lo lấy nhị thì sẽ bán nè, đã được mà cho bà cơ nè đi, lo mới là khỏi nè thợ, nhà lo gì nhở nhà thợ, nè bà lái xe phải chơi mà nè giáo nè, lo gì nhở thì khổ cơ là nghe, là thà bán à, phát xí lấy khu thợ giờ bị khổ nghe, lo gì nhở, hay lấy cho bà giá, lo gì nhở nhà hư à, à ta mà cho nè, à ta mà giờ chuộng ai chứ, nên là khỏi nè thợ giao lối chọn phát xí lấy lo, à ta mà giờ chuộng cái đủ đề lấy, à tu có bộ nhà phát triển nên năm mấy giờ chỉ phải lấy loại gì như thêm mi nè loại gì nhiều anh đang bên ngân à số à mà khai thử à đã mà cho miếng phát triển gì cả mà anh em mà bị gì bị cái khai lấy đoạn thảo thử à đã mà cái nhiều lo cho miếng đoạn thảo luôn mà cho ba cái này để lấy ba số cái hàng lấy qua thử mà bị này để lấy ít thảo loại gì nhé còn hiếu mà hiếu mua mà phát mà chứ loại gì nhiều thêm mi nè loại gì nhiều hơn thì bộ phải bộ này lấy đi sau đó thì sẽ bảo phát đạt được khoản cho bà cơ nè, rồi nhớ ta thực ra nhà nè, à ta mà chuẩn bị đón là phải xíu, phải bị các khách lấy, các con cho chúng ta thực ra ăn được bên nhà ta mà thợ chuẩn bị đón thả nó mà cho bà cơ nè để ở hết mua nó mà gửi nhớ, à ta mà chuẩn bị nhà nè bữa ăn khoản nè bị cho bà cơ nè mà để lấy thua luôn em mẹ thế gì nhá, là thứ mi nè, rồi nhớ đọc đọc luôn là khuya nè, anh nó chết sĩ nghe nó lo cái linh cái nó giá cho chiếc hoa mai vậy, giá cho miếng ăn nào khoản nha, giá cho miếng lo mà giá ngay chỉ là đô la nào khoản nha, các con thì bỏ lại phát triển tài nha, ai khoản nha, miếng miếng này nó vừa mà cho chiếc, thay chỉ mai vậy, giá hơi cao bỏ ra ở chiếc giờ này anh mà anh muốn lo vậy nhiều, gu mua nè, cho miếng hơi cho chiếc đôi mi nè, thằng nào nó mà phát triển đôi vậy nha lo, thằng mi nè lo vậy nhiều hơn nào khoản nha, anh nó chiếc gì nghe nó, phải là cái là ngay để cho chiếc anh nó mà nghe nhiều. Cái là nó cho chế đề lấy cho cả đặt để lấy gì nhà lo, na thực ra cho chế này lo gì nhà anh được chế sinh ngân đô la này mà giang anh để có sự bộ lấy đô la được na, là thà bảo bà lo gì nhà thợ thực ra công an thay chế thay plus lấy khu thợ lấy hôm thay chế gì nhà lo cho mình đô la này mà giang anh để lấy đô la được na khoản nhà thực ra thay chế thay plus lấy khu thợ lo nhung anh mà dùng nhung anh để như bà là chỉ xin thì phá bà đó này liền này lo là thà bà cổ chế bùm cho bà này à đưa mà ở chế bùm
ยาดออืเธอรอยเงี้ยแล้วจะว่าปะชอบานเนี่ยเดยเงี้ยเดเธอมีเนี่ยรอยเงี้ยเธอก็เธอพอเนี่ยชอบานเนี่ยบิยุมาเจบลานิชิลุรอยเงี้ยบลาเยเสียเนี่ยบลาโวยเสียงเกินเดแล้วจะกาเอกาด้านเนี่ยบิสิบิกาเลเดเงี้ยเดเขาเนี่ยใจที่ก็กระดูนะรอยเงี้ยเธอก็มีหนังรอเลยนี่คณะรัฐมนตรีปาบอจ่าอายามเราคือนะรอยเนี่ยเธอก็สำนักงานประกันสังคมของปาก็ขอเนี่ยอย่าบอจ่าง่ายเดียเนี่ยเดนะบอจ่าเนี่ยเจอทีมนะรอยเนี่ยเธอก็เนี่ยประกันสังคมย้อนถ่ายเดอร์รอยเนี่ยชอสูตรแคร์และคุณงานที่เนี่ยเฮือดช่วงนี้เอ็กเกอร์มาเนี่ยรอเธออาจจะอยู่เมืองะอาชัวเนี่ยก็ต้องเฉลงะก็ต้องเฉลงนั่นว่าลอยเนี่ยประกันสังคมจะถามเนี่ยหมอเลงเนี่ยสดามยานียาจ่างานแล้วเฮ้ยก็งานแถ่เนี่ยขอเนี่ยงานขอเนี่ยยังมาแล้วยังเหมือนแล้วมาชิเนี่ยสิเดียเนี่ยเดียยุ่มเหรอยุ่งสุดแล้วโดนเลี้ยเนี่ยลอยเนี่ยเธอเกิดดาวมีเนี่ยไอขอเนี่ยเหรอการงานมาเหมียวอ้วนดวงลอยเนี่ยเธอการสำนักงานประกันสังคมแล้วคู่ไปเนี่ยก็มุ่งรู้เดือดละเนี่ยทนจุละลอยเนี่ยยังน้อยอย่าอายามยาเนี่ยยังมาเนี่ยทนจุเนี่ยยังเงี้ยชนะเดียเนี่ยเดียงาอายุมานะฮะเนี่ยเย็นนี้ประกันสังคมจังถ่ายเดือดยมือเมื่อที่โปและพระจากาโดนแหนมาเย็นเนี่ยประกันสังคมเธอก็สูตรแคร์บำนานบำสูตรบำนานใหม่สูตรแคร์และคั่วเธออาเกเจียเกิหมองาลอยอายุรวยกาต้องเฉียงงาสดาช่วงหมอเยี่ยนเนี่ยประกันสังคมที่ยากุงเนี่ยหมอเงี้ยเกินจังถ่ายเนี่ยหมอเลยเงี้ยปลาชิเนี่ยจะมาเลยแล้วลอยแหลมถ่ายเดือดอายุรวยยาเกิงะแล้วเลยยี่เหงาเหงาเกาะรอกาจะที่ปานอาหารในศิลานะงะยี่เหงาพอในที่โปแล้วพระจักรเอกาดาเนี่ยเนี่ยบิสิบิกามาเดยี่เดที่มีเรื่องหุ่นนะรอจะนัดที่ปานยมือพระเนี่ยเนี่ยรอที่โปพระโดนหน้าไม้ขอนอินยุ่มนะรัฐบาลปาสุดแค่และขั้วเทิมเกิดได้งะเดแล้วจักรเอกาดาเนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเลเดยี่เดเวลานิมอัดนำไปอายามละเขียงรอเย็นนี้เนี่ยทนเจอเนี่ยจะกะเอกะดาเนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเดเย็นเนี่ยเดเหงาหนาวเนี่ยรอเย็นเนี่ยตัดชัดทิบยุ่มแล้วพนาหาดามาเย็นเนี่ย